0: jëm ci walu daara
1: résultat yi am na bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé na am na résultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédel bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da tar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yëggu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi suñ nek noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñ téméré fanéré ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
2: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu leen déklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanaloon bopam cheikh mohammed muntaka mom señ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina deglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci set lu ci jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimbu ci talata ji xalé yi bu ñu wésu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé natukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo deltu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
1: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko ginaa bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñu leen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi waxone dañu jang bindu sam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara ji mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ na ci war sax benn bu nga xamne kiko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokul te fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albakhar ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñatam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamné inspection départementale bi Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok war na ma wax né kon enseignant ci dara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ kon ci ñom lañu bootu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yep ko ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diaram joge porxan mam diaram mo jël premier kon ba tay lo tam benen sédal bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yonni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième kako jitu ben genn wal point la ko rawé koko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem boba wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demone na ba malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demone na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lool lepp ay resultat yo xamna yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
0: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna

0: meñ yu jigéey waaw pour wax yi daal di complexe bi góor ak jigéen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer mooy que lépp loo xam ne wax nañ ko léegi nii daanaka lépp pare na ak bu ñu waxee fondation bi ay textam pare na bu ñu waxee université bi organisation administrative bi texte yi ko war a résoudre yépp pare na bu ñu waxee njàngale mi ci biir IFR yi li ma wax lii lépp seen programme pare na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sori na trop daanaka texte yeeg programme yi yépp mën a jàpp daal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba. Xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mouride yi la. Fierté mouride yi la. Naa la wax dëgg 1960 ba léegi. Lii lañu waroon tàmbalee. Ndaxte dañoo joxe xam-xam. Mais jàngale wuñu diine. Diine ak xam-xam moo war a ànd. Lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yont bi ak sëñ Touba.
1: Ndax bi ma jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def. Mais boo waxee da ngay dégg sa usaas yi la yor sax dañu naan la yow arabe nga jàng.
2: Dëgg la.
1: Kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen. La ngay mujj doon mooy da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala leneen xamoo foo jëm. Ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko nee muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji duñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doy na sëkk. Ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne bu ñu paree li ñu doon mébét yépp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi. Ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mosuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may.
3: Liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalib yi fekk la ci. Moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waaye Serigne Touba mooy sama compte bancaire. Kon sama compte bi jeex. Kon loolu mooy gis-gisam ci liggéey bi. Dafa xam ne taalibe yi ku leen woo ci Serigne Touba te ñu xam ne buñ la joxee seen alal seen ñaq da nga ko dugal fa nga ko war a dugal ñoom daan ci sawar. Ndax xeer bu ñu xëcc Serigne bi. Wérante wu ma ni taalibe yi dinañu dajale financement bi. Te itam Cheikh Mahamadou Moustapha organisation bi mu teg liggéey bi dana jaar fa mu war a jaar te xaalis bi dana dugg fa mu war a dugg. Wàllu financement bi moom na ma ko waxee woon ca tegu xeer bi rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bépp taalibe bu bëgg a dugg ci liggéey bi man ko def. Waxoon naa ne ba ca jëkk mooy nga jël sa ñaq sa barkeelu ci liggéey bi teg ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak loxo. Loolu mooy bunt bu njëkk bi di bunt bu wér. Ba ca topp mooy ku ci nekk am nga sa bunt ci Serigne Touba. Kon mën ngaa jël sa barkeelu teg ko ci loxo yi kii sa bunt ci Serigne Touba ne ko mooy sama barkeelu ci liggéey bi mu joxal la ko Serigne bi. Loolu it mooy ñaareelu bunt bi. ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu diko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
2: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
4: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Akhru Al Insani Bismillah Yapp Nabdi Jare ngir soñ baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir bel saama al sashin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca man di sëb ya yaay nañu naari góor ya boole pare ya ta booba moo def roway gor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni murjay doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay te seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca at sisin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya soño yaay nañu seeni may doxal ci juri ya def te liggéey ba ngeen di sàmm jëri ya ñoo ni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu day deeraasu sol say turki wala fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boogi jàng te nañu xeeba ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru gàmm naawele la waaw jama ga chin la gis nga di àllarba cheikh muntaha bashiru kose perba waaluuru baari yi nekko jëkk a jëkkal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si cheikh jëmbu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaam xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan lépp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji doo yoon yi booloo ci benn baar lëmu ca noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen bama bàyyi tabax lu day jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen bama bay tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rang bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam gabon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga dal di dar këram jox am alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi dër xay yi di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu ndergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar la laa wa niiloo te yaa ngi yor wata te yaa te wata yaa ngi fëneex jëmbéeru seeta sa maam kawar la laa wa niiloo tey wata yaa ngi fëneex jëmbéeru liggéeyu lay mañ la lii ma làmboo mbirum sëriñ touba la bëgg a ñëm téegé lañ ko seex mama si naale yi dafay kilim yu bon yu wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cëri rooy leen ci roxaal bu laa ñu laaya lépp la daal dajale yeen ko gaaya cheikh modou lum la jàkke jam defoon saam ba am li wootee gis bi maayu maam daam daa di li mu ne daal ko yéen mourid ya ñu yëg ko am ni aaka sa farid ya keroog la naa su bàmba dee tabaxlu te yëgganul lu jaaru may tabaxlu jàkkaam defam na woon jumaa ko tontu ku wetti ni laa jeg sëri cheikh bënd bi cheikh moutaxa mourid bi mag ne jëwrin ngir mooy na ni wuñ te dëhër ñaa meñ moo daa liggéeyal bàyyi ya ak di samp magam yu baax yooyu si mos na gam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos la wuute mag ñi jiital yoon bi te mos la noos mos la nelaw ba yàndoor te mos la jëf aw ñoom ne mbaata mbaj buur te mos la tal eggina mos la jaaraan mos la biddéen ci mukk mos la ñeetaan bëggu sëriñ bi moo labal xalaatam rabbal naa cëram kaleen na baatam mos la sëriñ sëriñ mu mbaay cheex cheexu foo ko ci saam lu bon la mas di seexu baarakallaa bu yàlla naa ni yegg mu fekke lépp ndax mu di xam bi xormatil xadimi wal maxdumi aska salaam min al xadimi alihima yusna lak bi ixsani ahmadu baasi ahmaro bin sani allahuma salli ala sayyidina muhammad.
2: mbokk julit yi, mbokk talibé yi, li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxane édition 2019. Lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ, jëf nañ, jariñu nañ. Ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëw reñu Fondation Mame Diarra Bousso mi yag fi lol té and ak wër.
5: Moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy Ahmadul Khadim manuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njegam waya fu njeg la di muñ fi du reey
6: bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu

0: تيمر في بسمي لولو الحمد لله يلا من دون كوني بري بري بري بري تلولو يتم دانا تخ دارجي جنة قاوة أق في من أق
1: lesuraki digel gi tukey ci cheikh mohamoudoul muntakhal bachir mbake ci wotek serigne ishaq basir mbake mo waral mbokki talibé yu nek ci dekk yu wouté ci bir rew mi ak ci biti rew yokku senu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam diara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
2: man le soxna tiara mbouch nek paris di nek diwrin ci parrainage soxna diara yi nga xamni serigne isaakh moko initier fele serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 euros par mois legui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter biñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañoo wara def liggéey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamma environ 8,300,000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñew señ Isaakha dañ lañu defal bilan général
3: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347
4: 566-2709. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225,000 par mois lolu muy def année bi 2,700,000 formule parrainage fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15,000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wér bu jotté ñu dajalé combi ba ma 250 dirham ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirham mu di ko versé wér bu jot bu wér bi dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci tollu
5: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégé secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainer won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom benn 2017 bi parrainer won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñett 2018 bi parrainer nañ 51 soxna jaara fofu lañ tollok ci liggéeyu parrainage soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainer xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna nga ne ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération bi ñu ko sos daw

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: genn walu gi ñu dëkk ci genn gi ci dess ñu di ci jang lo tax goor genn walu gi ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bobu défé na lepp luñ soxla ci da salle de classe dañ ko am su bobu ay fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi né moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi né
2: fusti bi zar
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne Issa Khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yene yeen yegal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliwaay ak médiathèque manam fu dongay man di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokk jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907.
4: And gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde ladanti gi mu jëm ci senu nekkin senu teray senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant general kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
5: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamiñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat di nak yo xamne yoy ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp matna 85 million 120 000 li nga xamne mo ci nek ci walu lek lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 million 11 000 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñi jëfëndiko ci lek rek la matna 54 million na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2 million 178 000 485 ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gadji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte soupame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamne moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7 million 175 000 764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10 million 331 560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kilos nga xamne mom lañu waron jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2/3 yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamne mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokkuñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolu te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolu la jëlit base pour def ko li te lolu lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamne 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamne lolu moy ci li nga xamne moy walu budget alimentation donc nga xamne gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamne mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamne mom la jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legi salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joggé fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol footkat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ ba togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
2: han
5: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu gi mi noppalu et de ce soir ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sevel te lolu jëmul ci ludul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 gram la wala 150 gram dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su fekké ni saabu 400 gram yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom saabu 400 gram la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko dé xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu né lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 gram mo koy xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xam da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xam ne li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def sabu yi bu desan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ñu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñep ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té danañ faute altiné faute al khamis wa altiné bu né danañ faute al khamis